0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc cuối tuần của Đài Phát thanh Quốc tế Vân Nam. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe một nhóm bài hát Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Chuyện chúng mình.

0: các bạn thân mến, chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay của đài chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yên Nam Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc Tế Quảng Bố.
2: Yên Nam Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc Tế Quảng Bố.
3: Yên Nam Radio International.